0: 89,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa evo još jedne priče. Mlađe generacije stare biološki brže od svojih prethodnika, što bi moglo povećati rizik od razvoja tumora u ranijem životnom dobu. Ove zabrinjavajuće podatke pokazalo je istraživanje naučnika sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Washingtonu u St. Louisu, provedeno na više od 160.000 ljudi. Istraživanje koje je predvodila epidemiologinja Yin Cao obuhvatilo je podatke više od 154 mladih odraslih osoba iz Britanske baze podataka, kao i više od 10.000 učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država, uključenih u istraživanje programa. Analizom specifičnih biomarkera u krvi utvrđeno je da, kako prenosi ANSA, osobe rođene u Ujedinjenom Kraljevstvu između 1965. i 74. godine pokazuju izraženije sistemsko starenje u odnosu na one rođene između 1950. i 54. godine. Sličan obrazac zabilježen je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema rezultatima studije, ubrzano starenje kod mlađih ispitanika povezano je sa 8% većim rizikom od pojave tumora u ranom životu i naročito karcinoma pluća te gastrointestinalnog trakta i maternice. Kada su učesnici podijeljeni u tri grupe prema stepenu sistemskog starenja, utvrđeno je da osobe sa najizraženim starenjem imaju 15% veći rizik od razvoja ranih tumora. Naučnici su također ustanovili da ubrzano starenje i imunološkog sistema povezano je i sa većim rizikom od ranog razvoja raka pluća, dok je ubrzano starenje masnog tkiva povezano sa povezanim rizikom od ranog razvoja kolorektalnog karcinoma.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
0: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Završenu svečanom aktivnošću održanom na sceni Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gdje su predstavljeni rezultati rada sa učenicima i nastavnicima iz 12 općina i gradova u Tuzlanskom kantonu. Projekat je realizovan u periodu od 1. augusta 2025. do 30. juna 2026. na području cijelog Tuzlanskog kantona, a u okviru projekta podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija i provodi razvojni program Ujedinjenih nacija. Na završnoj aktivnosti prisutnima su se obratili Adnan Mujkić, predsjednik Pozorišta mladih Tuzla, a Mila Beširović, predsjednica Udruženja mladih Tuzla, i istakli su važnost projekta za lični razvoj učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola, ali i sam značaj saradnje sa partnerima sa područja Tuzlanskog kantona. Kako je naglašeno, projekat su realizovali škole i nastavnici, te dodatno osnaženi za korištenje dramskih konvencija i tehnika kao metoda rada sa mladima, ali i kao prostora za razgovor, razumijevanje i promišljanje važnih društvenih tema, javlja Radio Televizija Slon. Manifestaciji se odazvalo 12 partnerskih škola sa kojima je u prethodnom periodu u stručnu podršku srednje savremene umjetničke škole Tuzla realizovano stručno usavršavanje 20 nastavnika, voditelja dramskih sekcija. U projekat je bilo uključeno 120 učenika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, koji su kroz dramsko-pedagoški rad realizovali 198 termina dramskih sekcija i 32 mentorske posjete. Kao rezultat rada, producirano je 12 školskih predstava o suočavanju sa prošlošću, koje su izvedene pred oko 2.500 gledatelja. Za 90 učesnika završno aktivnosti dodijeljene su zahvalnice, priznanja i certifikati. Na ovaj način u svim općinama i gradovima u Tuzlanskom kantonu pokrenuta je školska pozorišna produkcija pod nazivom Školsko pozorište Tuzlanskog kantona. U čast uspješne realizacije projekta Katarza za budućnost premijerno je prikazan dokumentarni film u produkciji Una Storia Studija, koji predstavlja ostvarene rezultate i proces rada u okviru ovog projekta.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Muzički izbor Srebreni radio.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
6: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: 5222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.